0: 中的伊朗飞行员，伊朗正在通过双边及国际渠道继续追查下落。
1: مادامی که وضعیتشون روشن نشده فرض بر این هست که به اسارت در اومدن بنابراین ما از همه ظرفیت‌های دو جانبه چند جانبه و حقوقیمون استفاده خواهیم کرد برای اینکه وضعیت سه خلبانمون روشن بشه
0: 巴加尔还将近期波斯湾与阿曼海的环境污染与美国长期军事存在联系起来，称过去数十年的战争和军事行动对当地生态造成严重损害，相关损失可能高达数万亿美元。伊朗将要求美方承担责任。此前霍尔木兹海峡发生漏油事故，油污一度影响了格什姆岛海滩及红树林保护区。
2: 在伊朗看来，谅解备忘录实际上并没有真正实行，所以现在伊朗并不在乎停火是否到期，而是在乎当前如何来管控局势，使得战争最后结束。凤凰卫视记者郑凯穆森德克兰报道。
3: 美伊谅解备忘录六十天期限届满之际，伊朗国内有不同部门接连为霍尔木兹海峡、美国制裁还有国内安全表态。伊朗革命卫队的高级将领强调，战后的霍尔木兹海峡管理安排不会回到战前的状态。伊朗政府则表示，希望通过解除制裁，结束依赖中间商出售石油的局面。
0: 据伊朗国家电视台17号报道，革命卫队主管政治的副总司令贾瓦尼表示，霍尔木兹海峡是伊朗重要的地缘政治资产，战争改变了伊朗在海峡问题上的地位。美国及其盟友试图削弱伊朗对海峡的影响，但并未成功。他强调，未来海峡安排不会恢复到战前状态，全面开放应以美国履行谅解备忘录的承诺为前提。贾瓦尼同时暗示，伊朗正在调整军事思路。他表示，伊朗此前的行动主要具有防御性质，但未来不排除采取更加主动的方式，并警告对手不要再期待通过突然袭击获得优势，而应准备面对伊朗的战略惊喜。
4: هرگز هم تنگه هرمز ترتیبات حاکم بر آن به ما قبل از جنگ بر نمیگرده. جنگ باید بر اساس تفاهم نامه به پایان برسه و باز شدن تنگه هرمز مال زمانی هستش که امریکایی ها به تعهدات خودشون طبق تفاهم نامه عمل بکنن. اون چه که الان داره مطرح میشه و آبراه میانه میان ایران و کشور عمان برای دوره پس از پایان جنگ و قطعی شدن پایان جنگ است.
0: 另一方面，伊朗总统办公室执行副主任表示，美国制裁迫使伊朗通过交易商和中间商出售石油，不仅增加运输、结算和资金回流风险，也为部分人士借制裁牟利创造空间。他表示，谅解备忘录的核心目标就是同时消除战争威胁和制裁压力，减轻对伊朗民众生活的影响。
5: مایه این است که بالاخره مثلا میگم در بخش نفت ممکنه با بخشی کاسب تحریم باشن خب در بحث اینه که ما محدودیت ارزی داریم واردات کالا داریم محدودیت واردات کالا داریم خود این هم باز میتونه در برای بعضی یا منفعتهای آنچنانی داشته باشه و خب دولت تمام تلاشش اینه که اساسی و بنیادین این تحریم ها را حل بکنه که دیگه کاسبی برای تحریم وجود نداشته باشه
0: 与此同时，德黑兰司法部门宣布加强对网络空间、咖啡馆、餐厅以及相关商业场所的道德安全监管，显示在外部压力持续之际，伊朗国内安全和社会管控也同步趋严。
6: و از این نمونه کارها به صورت مداوم و مستمر داره انجام میشه، برخوردها بسیار جدی هست.در حوزه کافه ها، رستوران ها ما ورود جدی کردیم مغازه هایی که این البسه را می فروشند اینا را هم برخورد کرد
0: 伊朗第一副总统阿莱夫当天表示，政府此前曾针对战争及斋月期间可能出现的冲突制定了预案，社会稳定并未受到明显影响。但他警告称，当前伊朗面临的威胁已经不仅来自军事和经济层面，敌方仍以推翻伊斯兰共和国为目标，并正在策划一场严重的社会文化政变。凤凰卫视李约郑凯穆森德黑兰报道。
3: 伊朗的高级官员星期一表示，伊朗已经为美国全面履行伊美谅解备忘录设定几个星期的最后期限，伊朗是不会无限期等待美国继续海上封锁。官员在接受路透社采访时指出，由于美国与